kaariteega. Villastund, puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpalli kirja,